ما ويش بنا خلا دراكا دي وي مين اكڑے بي باكا ما ويش رت منيش دي وي دشم يار مي پتنگ دے ما ويش راشما دي گرتا دي وي در بشم گدر